abohero bakaboneka nk'abantu b'inyuma cyane, ariko murumva ko bari umugisha ku ishengero, bari umugisha mu mpanuro bereka abakristo ingene bashobora kwitwara mu gihe bajyanye ubutumwa bwiza. Bategerezwa kuba abantu rero birinda ikibi n'igisa nacyo, bakirinda n'ingeso mbi, bakirinda n'ingeso mbi z'abatizera. Ntibategerezwa gusa nabo rero, kuko bari bafise ijambo ry'ubugingo bahawe, bategerezwa kujyana kwigisha abandi. Tubandanije hano rero, Pawulo ya umwanditsi yanditse amajambo avuga ngo muri iki gihe Pawulo ashimika ku kamaro k'urukundo n'ubwitonzi hagati y'abagize ishengero, nk'uko twabisomye ushobora kubisoma mu cya kabiri cya Bikorinto igice cya gatandatu murongo wa 11 gushikana ku wa 13. Ikimenyetso cyerekana ko abantu bongeye kuzura n'Imana nuko nabo nyene barondera kongera kuzura n'abandi. Mu by'ukuri baca baba nk'abakozi b'umwuzuzu hagati y'abantu. Rero umuhamagaro wo kuba abera utangwa biciye ku mpanuro zitandatu zikurikira. Izi ngingo ntarazivuga. Pawulo nimba yashimikiye ku kamaro k'urukundo n'ubwitonzi hagati y'abagize ishengero, byasigura ngo abizera bose abagize ishengero bategerezwa kuba barangwa n'urukundo hagati yabo, urunani, maze bagakundana. Ntihagire umwizera ategerezwa kujyagumba mugenzi we, ntihagire umwizera afata nabi mugenzi we, ntihagire umwizera ashobora kugirirana ishari mugenzi we. Nibyo Pawulo rero yari karavuga yigisha Abikorinto, mu ntumbero yo kugira ngo igikorwa cy'ibango ry'ubutumwa bwiza bajyanye kibe igikorwa na cyane cyane gishigikiwe n'urukundo rw'Imana, gishigikiwe n'Imana. Kuko iyo hari imijyano, habaye imijyano hagati y'abagize ishengero y'abigishwa bategerezwa kujyana ubutumwa, gikorwa rero ntikiba gikozwe nk'uko cyategerezwa gukora. Aha anye rero impanuro zitandatu Pawulo yabahaye n'izi zikurikira. Aho yababwiye ati, ubwa mbere ntimukifatanye n'abatizera atacyo musangiye, nk'uko tubisanga mu gitabo cya mu ikete rya kabiri Pawulo yayandikiye Abikorinto igice cya gatandatu ku murongo wa 14. Ntimukifatanye n'abatizera atacyo musangiye. Iki cyari igikorwa cya mbere yarababwiye bategerezwa gukora, kuko abantu babiri nawe urashobora kwibaza iyo uri umwigishwa ufise igikorwa cyo kujyana ubutumwa ugashujyana n'imboregwa ziyayata zigenda mubamugiye rero mu bintu bidasa. Bategerezwa kwitandukanya n'abatizera kuko n'ibikorwa bari bafise ntibyasa n'ibyo by'abatizera. Ubwa kabiri arababwira ati, muve hagati muri bo. Bya bindi rero usanga umuntu abwirwa kenshi ti kugendana n'ababi byonona ingeso nziza. Aha anye bategerezwa kumva yuko hagati yabo n'abatizera atamigenderanira ihari, babwirwa kuva hagati muri bo. Ntibyasigura yuko imibano wocu tekera utuntu twawe twose ngo urimutse uragiye. Oya, kuva hagati muri bo byasigura ngo ibikorwa bakora, ya nyifato berekana, kwa kubana nabo mu bihe bidasanzwe cyangwa mu bintu by'imyanya miremire mu bikorwa byabo, bategerezwa kuvavanura navyo. Ubwa kane arababwira ati, ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye. Nk'uko mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya gatandatu murongo wa 17 habivuga. Ariko kandi bwa gatano yarababwiye ati, twiyuhagire ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima. Abikorinto ba kabiri igice cy'indwi ku murongo wa mbere. Ubwa gatandatu arababwira ati, kuba abera tugushikishe kubaha Imana. Rero kuba abera bategerezwa kubikora mu kumvira no mukubaha Imana, nk'uko tubisoma mu cya kabiri, mu cyete cya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cy'indwi ku murongo wa mbere nyine. Izo mpanuro zerekana ko Imana yera isaba abantu bayo kubaho ubuzima bwera.

0: muhagarara aho muri
1: na nyewe mnao dufuatilia mnaweza mugatulia
0: kandi na mwebwe muri ko muradukurikirana murashobora gutekereza
1: na Bwana tawabariki
0: kandi data arabahezagira
1: tuombe
0: dusenge
1: baba yetu na Mungu wetu
0: data mana yacu
1: leo ni siku nyingine
0: uyu nuwundi munsi
1: tunaandamwa na majanga mbalimbali mbali katika dunia hii
0: tu gowe nubugaragwa butandukanye muri yisi
1: kuna wanaolia juu ya ndoa zao
0: harabari ko bararira kubera ingo zabo
1: kuna wanaolia kwa ajili ya biashara zao kuporomoka na kuyumba
0: harabari ko bararizwa n'ibyashara byabo byahombye canke biriko bitariko bigenda neza
1: wengine wanalia hawana kazi
0: abandi bararira kuko batagira kazi
1: kila mmoja mmoja nayo changamoto
0: buri wese arafise ingorane
1: wengine ni wagonjwa hawajiwezi
0: abandi baragwaye kandi bashobora kwivuza
1: yeyote anayekuriria asubuhi ya leo
0: abo bose bari kora kurira mwa kino gitondo
1: amechagua kutusikiriza kupitia radio Agakiza
0: kanda akaba yahisemo kutwumviriza bice kuri radio Agakiza
1: anasikiriza akiwa nyumbani kwake
0: akaba ari katwumviriza ari muhiriwe
1: na sisi tulio kusanyika maeneo haya
0: na twebwe dukoraniye hano
1: yeyote naye yasikia kilio chake
0: wowe sari kararira wumva kurira kwiwe
1: poza mioyo yetu
0: uhoze imitima yacu
1: kwani tunaomba ni katika jina lako Yesu Kristo
0: uko niko dusenze mu izina rya Yesu Kristo amina
1: Bwana awabariki sana
0: imani bahezagire cyane
1: Bwana awabariki sana
0: imani bahezagire cyane
1: murakoze nyine cyane asubuhi ya leo
0: muri iki gitondo
1: tutakuwa na wazo fupi
0: tuza kuba dufise ciwa gitoyi
1: hakuniuliza kitu
0: nacho yambajije
1: Huyo hakuniuliza kitu
0: nacho yambajije
1: haya ni maneno ya kushangaa
0: aya na majambo yo kutangara
1: kwa mtu mwenye kosa kubwa sana
0: ni cyane
1: ambaye alitegemea kuhojiwa
0: ubu rero yararindiriye kuburanishwa
1: yani,
0: kugira ngo bamuburanye bamubaze
1: kuadhibiwa
0: ahanwe yararindiriye gufatwa gaca twagwa mu gipolisi bakamufunga
1: lakini alipofika mbere aliyemukosea
0: arikamaze gushika imbere
1: upotezea
0: we yaciye itamwo kumubabarira
1: hakuhitaji hata kumuuliza
0: nabwo yagombye no kwirwa ramubaza
1: ndipo huyu mwenye makosa anapotoka nje
0: niho uyu yarafise makosa amaze gusohoka hanze gahura n'umugenzi wiwe
1: alijua kosa
0: warasangiwe
1: amemeya atahojiwa vipi
0: uwari yibaza kwaza kubatwa gose
1: ambaye alitegemea ataadhibiwa au kufungwa
0: uwari yitetse kwa hanu wachanga ngo afungwe
1: sasa anamuuliza
0: ariko rero aramubaza
1: hey
0: atewe
1: vipi imekuweje huko
0: ati mbeka byagenze gute
1: naye anawapa habari njema kama hii
0: na wacha wa inkuru nziza nkiyi
1: hakuniuliza chochote
0: ati nacho yambajije
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hakuniuliza chochote.
0: Nacho yambajije.
1: Hakuniuliza chochote.
0: Nacho yambajije.
1: Nilipokuwa
0: narishura hantu runaka
1: kwa shule moja fulani pale mjini Kahama.
0: Jari shule rimwe hariya
1: niliamua kutoka ofisini bila kuaga maana nilikuwa na shida moja mjini kati.
0: Nafashe ingingo rero mva mu bironge ngenda nasetseye kuko nari mfise ingorane idasanzwe.
1: Maana nilisema ngocha nikimbie dakika 5 tu baadaye narudi hapa.
0: Kuko nibwiye ntireka nibe gatoyi iminota 5 gusa nzoba ngarutse.
1: Sikuhitaji kuomba ruhusa.
0: Ntabwo nabona ko nkeneye gusaba ruhusha.
1: Nilipotoka kama dakika 3 tu.
0: Maze kuhapa nko mu minota 3 gusa.
1: Nikaona simu inalia.
0: Nchanumba itelefone barayihamagaye.
1: Nilipoangalia.
0: Maze kuraba
1: nikakuta ni namba ya mukurugenzi wangu yani bosi wangu.
0: Nkasanga ni nimero y'umukoresha wanje.
1: Nikapokea.
0: Nditaba
1: akaniuliza uko wapi?
0: acharambaza ati uri hehe.

0: mimi nilijua hayupo shuleni.
1: Jewe nibaza ko atari ku ishure,
0: nikaamua kumudanganya kuwa niko ofisini.
1: Ncha ku kazi.
0: Sikujua kwamba kumbe kipindi ninakataka mimi.
1: Sinamenye yuko igihe nariko ndazungurukaho nyene mu gisagara.
0: Bosi aliniona.
1: Ko uwunkoresha yambonye.
0: Na akajua sipo ofisini.
1: Kandi aramenya ko ntari ku kazi.
0: Kwa hiyo kunipigia simu na kuniuliza uko wapi?
1: Kubwibyo rero kumpamagara ku telefone akambaza turi he karantega gusa.
0: Baada ya muda kidogo.
1: Hacha kanya gatoya
0: nikaona simu ya mtaaluma akinipigia.
1: Telefone ya prefe impamagara.
0: Ikaniambia
1: irambarira
0: bosi amefika hapa shuleni.
1: Ati umuyobozi wacu yamaze gushika no kwishure.
0: Anakuhitaji.
1: Aragukeneye.
0: Nilihisi kuishiwa pozi.
1: Niyumvise ncitse ntege.
0: Hiyo ndio safari ndefu niliyowahi kufanya maishani mwangu.
1: Uko rero niko rugendo rurerure nigeze gukora mu buzima bwanje.
0: Miguu yangu ilikuwa mizito mpaka kurudi gutembea.
1: Amaguru yanje rero mere ya birangora no gutanga.
0: Mukuru washu.
1: Umukuru umuyobozi w'ishure
0: kumudanganya bosi wangu.
1: Kubesha uwunkoresha.
0: Niliumia sana.
1: Byarambabaje cyane.
0: Nilijaribu kumwereza mtaaluma.
1: Naragerageje gusigurira prefe.
0: Namna mbavyo nimemudanganya bosi.
1: Uburyo nakubeshe uwunkoresha.
0: Iri angarau aone ataniteteyaje.
1: Kugira ngo nimiburiburi abone ukunaza kumvugira.
0: Nilipofika shuleni.
1: Maze gushika ku ishure.
0: Hey.
1: Hey.
0: Ibi tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Nilipofika shuleni.
1: Maze gushika ku ishure.
0: Ninaingia getini tu.
1: Ninje mukwinjiriro.
0: Face to face nigakutana na bosi wangu.
1: Amaso muyandi cha mura n'unkoresha.
0: Naingia.
1: Numbereye we yashaka gusohoka na kwinjira.
0: Gakutana naye.
1: Awe. Arambara.
0: Nilipofika ofisini.
1: Maze kushika ku kazi.
0: Swali ambalo mtaaluma aliniuliza namba moja.
1: Ikibazo cha mbere prefe yambajije
0: ni
1: amekwambia
0: nini bosi?
1: Ati umukoresha yakubwiye iki?
0: Chipu nililo mupatia.
1: Inyishu na mubgie.
0: Ndilo somo la leo.
1: Ni chochi kwa chomule kikitondo.
0: Hakuniuliza chochote.
1: Nakinu i.
0: Na kweli bosi.
1: Umoresha na choya puze.
0: Alinisalimia tu.
1: Yaranda mkije gusa.
0: Na moyo mwe upa na tabasamu.
1: Hanyu mumutimu la kyohe kwa ndani mwenyura.
0: Lakini mkizo. Shida yoyote na mimi.
1: Na angora na yarafita ni enanchi.
0: Aliamua kupotezea tu.
1: Weya isemo kupihebera.
0: Yani kwa maneno mengine.
1: Muyandi majambo.
0: Wakati bosi angeniuliza kwa nini umenidanganya na wewe ni mkuu wa shule.
1: Iyo uwunkoresha za kumba za tikubera iki wambeje kandi uri umurongozi w'ishure.
0: Yeye.
1: We.
0: Aliamua kupotezea.
1: Yahisemo kubyirengagiza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Angeweza kunitoa katika ukuu wa shule au kunifukuza kazi.
1: Yari gushobora kunkura mu guhagararira shule canka kanyirukana ku kazi.
0: Yeye aliamua kunisamehe.
1: We yahisemo kumbabarira ibikorwa birabandanya.
0: Hakuniuliza chochote.
1: Na nakime yigeza mbaza.
0: Maneno haya yanaonyesha ni namna gani nilijisikia.
1: Aya majambo rero arerekana uburyo niyumvise.
0: Baada ya kujua kwamba bosi wangu amenisamehe.
1: Maze kumenya ko uwunkoresha yambabariye.
0: Hakuniuliza kitu chochote.
1: Na kintu yigeza mbaza.
0: Kwa maneno mengine.
1: Kandi majambo.
0: Nenda kwa amani.
1: Mahoro ntangora nafitaniye nawe.
0: Sina ugomvi na wewe.
1: Na ngwano.

0: Nabwo bikenera ko inama y'ishengero yicara kugira ngo imupuka
1: Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Unapokutana na Yesu,
0: uhuye na Yesu,
1: unasamehewa.
0: Urababarigwa.
1: Kana kwamba hujawahi kufanya kosa lolote.
0: Na utigeze ukora ikosa iryo ryo ryose.
1: Unahesabiwa vile usivyo stahili.
0: Ucha uharugwa nkuko utarubereye.
1: You are treated as you don't deserve.
0: Uharubereye.
1: Hiki ndicho kiita.
0: Kiita ngo ukwisigura.
1: Yani hufai.
0: Lero ni warubereye.
1: Kustahiri.
0: Change ni warubikwiye.
1: Lakini umefanywa kustahiri.
0: Ariko ugizwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe. Reka tukugusitahiri. Umuntu iyo yakiriye Yesu.
1: Yesu hahitaji kuuliza chochote.
0: Yesu ntabwo akeneye kwirwa rabazi kintu cyose.
1: Uyo mtu anasamehewa.
0: Uwo muntu acababarikwa.
1: Tena anasamehewa bure.
0: Kanda kabarikwa tacha tanze.
1: Arakini.
0: Ariko
1: mtajatubu dhambi zake.
0: Umuntu atariha n'ibyaha byiwe.
1: Anapaswa aulizwe vyote.
0: Ni ngombwa kwa abatwa byo ibyose kandi hanwe.
1: Lakini mtu ambaye ametubu
0: ariko umuntu yihanye
1: na akaomba kusamehewa
0: agasaba kubabarikwa
1: na akaacha
0: hanyuma kabiheba
1: anasamehewa
0: arababarikwa
1: bila kuangalia ni kubwa gani
0: urugero kwa makosa yakoze.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Mulevi anapo
0: imboregwa iyo yatu
1: Mungu hana haja ya kumuhoji.
0: Imana
1: eti niambie.
0: Ah.
1: Ni aina gani ya
0: nubwoko bwuhe bw'inzoga we unwa?
1: Je, unakunywa bia au ni gongo?
0: Change unwa ibiyeri change ikanyanga.
1: Ulianza kunywa lini?
0: Mbega watanguye kunywa jari.
1: Nani alikufundisha tabia hiyo?
0: Nindi ya kuigishi ziyongeso.
1: Chinga wewe.
0: Ikijuju wewe.
1: Ebu rukaruka chura hapa.
0: Ati gendura simba simba ngigikeri.
1: Unakunywa na akina nani wewe?
0: Mbega kunywa na nabande.
1: Cockroach wewe.
0: Ikinyamaso wewe. Nyenzi.
1: Yesu
0: hahitaji
1: kukuuliza ulianza kunywa lini. Kiza unakunywa kiasi gani?
0: Na tatimbegu unwa kurugero rungana gute.
1: Haitaji kukuuliza unakunywa kiasi gani? Unakunywa na akina nani? Ulianza lini? Na wapi?
0: Na akine kukuwa zati unwa inga na gutu nywana na vande watangu ikari.
1: Unapoamua kuacha.
0: Higi uisama guheba.
1: Haitaji kuuliza chochote.
0: Na akine kukuwa zicha chochose.
1: Huyu ni
0: Huyu niyo Yesu ndiko ndakuzanira.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kitabu cha Yohana.
0: Igitabo cha Yohana.
1: Sura ya 8 msali wa kwanza.
0: Igice cy'8 murongo wa mbere.
1: Biblia inazungumzia kisa cha mtu mwanamke.
0: Biblia ivuga inkuru y'umuntu w'umukenyezi.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Na mwanamke yule
0: kandi urya mugore
1: alikamatwa akizini.
0: Ibari bamufashe asambanye.
1: Hello. Mafarisayo wakamuleta kwa Yesu.
0: Abafarisayo bamuzana kwa Yesu.
1: Wakisema
0: bavuga bati
1: huyu mwanamke
0: huyu mugore
1: amekamatwa akizini
0: afashwe arikasambana
1: inatakiwa hukumiwe kuuawa
0: kandi ni ngombwa gacikuru banza go gupfa.
1: Nato ameshirwe
0: rindiriye wamurango bamwice. Mahasa tangura kwandika
1: akawauliza swali tata
0: arababaza ikibazo kigoye
1: asiye na dhambi
0: ugutagira icaha
1: awe wa kwanza kumupiga mawe
0: nabo wa mbere mu kumutera ibuye.
1: Yesu alisoma ndani ya mioyo yao.
0: Yesu yasomye imbere mu mitima yabo
1: akaona wengine walizini naye kabla
0: abona ko bamwe bari basambanye nawe imbere y'ico gihe.
1: Wengine ni wivu tu huenda walimuhitaji akakataa.
0: Abandi n'inzigo mbere washaka bo bari baramusabye ari yankira.
1: Wengine huenda walikosa hata hera ya kumuhonga.
0: Abandi barashobora kuba babutse amahera yo kumuhera kugira ngo bashobore gusambana nawe.
1: Akajua hawa
0: haramenya TV.

0: gabo
1: kama ni wa kupigwa mawe
0: namba harababere gutegwa mabuye
1: atupaswe kuanza na huyu mwanamke
0: nabwo twohera kuri uyu mukenyezi
1: tutanza nao
0: twohera kuri bo
1: swara lilo wauliza ni alilo alichowaambia ni hicho
0: icho babwiye rero muri uyu murongo nico
1: ndawe wa kwanza
0: ngo utagira icaha abo wa mbere wo kumutera ibuye
1: bibiliya inasema
0: bibiliya ivuga ngo
1: Yesu akiwa bize anaandika chini
0: Yesu emwe ariko yandika hasi
1: haleluya
0: haleluya
1: haleluya
0: haleluya
1: munaelewa kwa nini Yesu aliandika chini
0: mbe munatahura ni kuberiki Yesu yanditse hasi
1: ule ulikuwa ni wito wa msamaha
0: ujya rero wari umuhamagaro wo kubabarigwa
1: eli yule
0: byari bibereye kujya
1: aheli yule
0: byari ati hahigwa
1: kezinaandikwa juu ya mchanga
0: ibyaha byi hahigwa uwo ibyaha byiwe byandikwa hejuru ku musenyi
1: pepo ukivuma
0: umuyaga rero uje
1: unatifuta
0: uca ubifuta
1: haleluya
0: haleluya
1: haleluya
0: haleluya
1: muombe Mungu
0: usabe Imana
1: Yesu andike dhambi na makosa yako
0: Yesu yandike ibyaha na makosa yawe
1: juu ya mchanga
0: hejuru ku musenyi
1: mana ni rahisi gufutika
0: kubera ko biroroshe ko bifutika
1: kuliko dhambi
0: kuliko icha
1: zitakazo andikwa na karamu ya chuma
0: ibyaha byo kwandikwa ni karamu y'icuma
1: dhambi ya Yuda
0: icha cha Yuda
1: iliandikwa na karamu ya chuma
0: byanditswe ni karamu y'icuma
1: haifutiki
0: ibyo rero nibifudika turi kumwe
1: hello
0: turi kumwe
1: Yesu akandika juu ya mchanga
0: Yesu yandika hejuru ku musenyi
1: dhambi zao
0: ibyaha byabo
1: Biblia inasema
0: Biblia ivuga ngo
1: umoja baada ya mwingine
0: umwe inyuma y'uwundi
1: wanachungulia
0: baragenda bakira bararabye
1: soma makosa yao
0: umwe abona makosa yiwe
1: wanasoma makosa yao
0: babona makosa yabo
1: kila mmoja baada ya mwingine
0: burumwe wese inyuma y'uwundi
1: opera gagete
0: acari aragenda aranyoboka
1: opera gagete
0: aranyoboka
1: mana waligundua
0: kubera ko babonye
1: ikiwa ni swala la kupigwa mawe
0: namba ikibazo cyo gutegwa mabuye
1: wao ndio namba 1
0: bobo nibo barabambere
1: oje nikwambie
0: reka ndakubwire
1: kwenye dunia hii
0: kumuri yisi
1: kuna wanaume wanakula
0: harabagabo bajya
1: na umbwa wanalipa
0: hanyuma imbwa zikariha
1: sijajua
0: nabwo name
1: huyu mwanamke ameleta
0: Yesu
1: hivi jamani
0: emwe
1: mtu mmoja anaweza kazini mwenyewe
0: umuntu umwe arashobora kusamba na wenyene
1: huyu mwanaume aliyekuwa kazini naye yeye yuko wapi
0: mbegu uyu mugabo yari kasambana nawe we yari hehe
1: ndume wanakula
0: amasugura rajya
1: umbwa wanalipa
0: imbwa zikariha
1: Yesu alipogundua huyu anaonewa
0: Yesu amaze gutahura ko bari ko bamurenganya
1: Yesu akainua
0: Yesu arangamiza hejuru
1: asimone mtu yule ila mwanamke peke yake
0: niyabona ujya mugabo
1: yote pale
0: na muntu yabonye ariko ahabona wa mugore
1: wote walikuwa wameondoka
0: kubera ko bose bari bagiye
1: walikabiriwa na kesi kubwa
0: bari bafashwe n'urubanza rudasanzwe
1: Yesu akamwambia
0: Yesu acaramubwira ati
1: mwanamuke
0: ati wa mugore we
1: wako wapi wale waliokuwa kikushitaki
0: mbe bamwe bari bakuzanye bari hehe ati mbega
1: hukumu
0: na irubanza
1: mstari wa 11
0: murongo wa 11
1: mwanamke alimjibu
0: wa mugore aramubwira
1: hakuna bwana
0: ati nta mugabo ahari
1: hakuna aliye ni hukumu
0: ati na wanciri urubanza
1: ndipo Yesu akamwambia
0: niho Yesu yamubwira
1: wala mimi sikuhukumu
0: najeona rubanza ngucira
1: enenda zako
0: gendiwa zosubire gukora icyaha.

0: mwanamuke
1: uwo mugore
0: hagutegemea
1: ntabwo yari yiteze ikintu nk'ico amaze kujanwa kwa Yesu
0: mwanamuke alitegemea gucambwa
1: uwo mugore yari yiteze kwicwa
0: a gucambwa sio kwicwa
1: gukubitwa
0: a sio gukubitwa gucambwa ni kwambiwa maneno
1: yari yiteze gukubi gutukwa
0: alitegambwa
1: Yesu
0: hakumuuliza chochote
1: nacho yamubujije
0: mwanamke huyu
1: uwo mugore
0: alitegemea Yesu amuchape makofi.
1: Yari yiteze ko Yesu amukubite makofi.
0: Kisha ahagize fimbo.
1: Hanyuma rero atume ko inkoni.
0: Na ndoo ya maji.
1: Ni ndobo ya maji.
0: Ili amwagiwe kwanza maji.
1: Kugira ngo babanze bamushike kwa maji.
0: Alafu apigwe vizuri.
1: Hanyuma amukubite neza.
0: Lakini Yesu.
1: Ariko Yesu.
0: Akumuhuriza jojo.
1: Hacho yigeza mubaza.
0: Yesu alimusamehe.
1: Yaramubabariye.
0: Aliamua kupotezea.
1: Yahisemo kwirengagiza.
0: Aliamua kuachiliwa.
1: Yahisemo kubiheba.
0: Mwanamke alitegemewa kupewa madongo ya maneno machafu.
1: Uwo mugore yari yiteze kugirwa majambo mabi.
0: Hey.
1: Hey.
0: Wameondoka.
1: Ati baragiye.
0: Sinimekuponya.
1: Sinda kukijiji.
0: Wale waliotaka kuua wameondoka.
1: Ati bamwe bashaka kukwita.
0: Mama uongee vizuri.
1: Kupuke neza hano.
0: Mama uereze.
1: Haguru kubivuge.
0: Ulizini na nani?
1: Wasambanye nanje. Ahe.
0: Ni Yakobo pumbavu, Yakobo nani?
1: Mhm.
0: Hapa kanisani tuna wale kina Yakobo wengi. Ereza, Yakobo yupi?
1: Hano kwishengero tufise ba Yakobo benshi
0: puga ya kwari. Ni mure mfupi.
1: Nojya mure canke nojya mugufi.
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Akumuriza cyo.
1: Nacho yigeza mubaza.
0: Unaliyalia?
1: Uriritsaritsa.
0: Unajaribu kuliyalia?
1: Ugerageza kwiritsa.
0: Mama vizuri na uereze.
1: Haguruka ubivuge neza.
0: Au ni waite warudi wale.
1: Wewe.
0: Unajiritsaritsa.
1: Wiritsaritsa. Mama osotsi.
0: Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Ni machozi ya mamba mnayafahamu. Eh? Ni muyazi. Oh, yamenye rero. Mugani ki Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe. Amoso zingona.
0: Huangu.
1: Ukuni ngona yaremwe n'Imana.
0: Napo alivyoumbwa hizi taya hizi taya zake. Taya ya juu na ya chini.
1: Urabye mi iyo hetu niyo.
0: Kayewe. Kirundi kirakaze kweli. Ni kweli. Huwa
1: ngwaje
0: ana enjoy ana enjoy. Mutakiwa nakura ko. Si ni vizuri?
1: Ira yohego ikayohego. None umuntu ari karafungura na
0: sasa anapa.
1: Igihari
0: anakura chakura.
1: Ingya.
0: Kuna namna zina
1: iyimi harukuntu idurana
0: fu inaruhusu machozi yanatoka
1: hanyuma bigacha bituma amosozi akoroka
0: wewe unaona
1: ona irikirajya gusinyama
0: natoka kwa wingi
1: ariko amosozi akaguma akoragurika menshi
0: wewe unaweza kusema jamani kwa nini mamba nalia hivi jamani
1: wewe woshura kuvuga ati bagenzi kubera iki ngo nirikirariruko
0: kumbe yeye ndiye anafurahia.
1: Ariko hiyo ni hibiryohewe.
0: Ndio maana wanakuambia machozi unajifanya kulia kumbe wewe unafurahia tu.
1: Ndio nicho kituma bakubwira ati wigira nkaho uri kurarira kumbe wewe waryohewe.
0: Yesu aliamua kumusamehe.
1: Yesu yahisemo kumubabarira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Hakuhitaji kumuuliza umezini mara ngapi.
1: Nabwo yigeze mubaza ati be wewe wasambanye kangahe.
0: Hakuwa kama wana baraza wa leo.
1: Nabwo yari nk'abakuru bishengero buno munsi.
0: Ulitsini mara ngapi na huyo kijana?
1: Wasambanye kangahe n'uwo musore?
0: Munitsini ya wapi?
1: Mwasambaniye he?
0: Ana kuhonga shilingi ngapi?
1: Mbega guhamahera angahe? Oya.
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Hahitaji kuuliza chochote.
1: Nakeneye kubaza icyo cyose.
0: Yesu aliamua kumusamehe.
1: Yesu yasemo kumubabarira.
0: Yesu aliamua kumusamehe.
1: Yesu yasemo kumubabarira.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Nina imani mwanamke huyu.
1: Ndizera ko uyu mugore
0: alipoondoka.
1: Amaze kuhava.
0: Alipoondoka.
1: Amaze kuhava.
0: Wengi waliomuona baadaye.
1: Abenshi bamubonye nyuma yaho.
0: Na walikuwa wamemwacha na Yesu.
1: Kandi bari bamusize ari kumwe na Yesu.
0: Alipotoka.
1: Amaze kuhava.
0: Na wamemwacha na Yesu.
1: Kandi bamusize ari kumwe na Yesu.
0: Walimuuliza.
1: Baramubajije.
0: Vipi?
1: Ati byagenze gute?
0: Vipi?
1: Gute
0: imekuweje na Yesu?
1: Byagenze gute muri kumwe na Yesu?
0: Mumemaritsaje na Yesu kweli?
1: Mama maheteje gute na Yesu?

0: Yesu.
1: Na majibu ya yule mwanamke.
0: Kandi nyishu tuja mkenyezi.
1: Hakuniuliza chochote.
0: Zaba ingo nacho ige zambazi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yes,
1: hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hakuniuliza chochote.
0: Nacho ige zambaza.
1: Hakuniuliza chochote.
0: Nacho ige zambaza.
1: Goja niwaambie wapendwa.
0: Leka ndababwire bakundwa.
1: Tunapokuja kwa Yesu Kristo.
0: Ige tuza kuri Yesu.
1: Anatuchukulia poa.
0: Adufata ngatacho du.
1: Kama vile hatukuwahi kufanya dhambi.
0: Ngatacha twigeze dukora.
1: Hahitaji kujua tulifanya nini.
0: Na keneye kumyambia twakoziki.
1: Tulifanya mara ngapi?
0: Kwakoze kangahe?
1: Hapana.
0: Oya.
1: Yeye anaamua kudusamehe.
0: Wewe itama kutubabarira.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Unaweza kuiga mfano kama huu.
0: Urashobora kuiga karero nkaka.
1: Mtu anapogukosea.
0: Iki umuntu akugiria makosa.
1: Uko tayari kupotezea.
0: Uriteguye kugirengagira.
1: Ukaachiria.
0: Ukabiheba.
1: Ukaendelea na mambo mengi.
0: Ukabandanya nibindi.
1: Uo ndio mfano wa Yesu.
0: Wako niko karoro ka Yesu.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
0: Eka ndababwire bakundwa.
1: Ikiwa sio kama umbea.
0: Namba tari urusaku.
1: Na gukuza mambo.
0: No kudutsa ibintu ukabishira hechu.
1: Ni kweli mara nyingine.
0: Ndimwe na rimwe.
1: Hatuhitaji hata kuuliza.
0: Ndukene no kwirwa turabaza.
1: Mani kwana itatusaidia nini?
0: None bibyo tufashiki.
1: Niwaambie.
0: Ndababwire
1: kuna vita ambavyo hata tuhitaji kuuliza.
0: Hari bintu tutakeneye nukubaza.
1: Eh.
0: Eh.
1: Bana ndo wamupo au hamu?
0: Ababiranye mulio cyana siho muri.
1: Ugihitaji uulize mke wako kila kitu.
0: Ugakenera kwa muri kurabaza umugore buri kintu cyacu cyose.
1: Ndo imegushinda.
0: Urugo rurakunaniye.
1: Ugihitaji uulize kila kitu cyuwe kila kitu kwa mume wako.
0: Nukenera kumenya buri kintu cyacu cyose ku mugabo wawe.
1: Kuna mambo mengine.
0: Hari ibindi bintu.
1: Tunaamua kupotezea.
0: Duhitamo kwirengagiza.
1: Na safari ya maisha ina.
0: Hanyuma ubuzima bukabandanye.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna watu kila kitu mpaka waulize.
0: Hari abantu buri kintu cyose ari ngombwa ngo bakibaze.
1: Sina maana ya kwamba tusiulize.
0: Ntabwo ndiko ndabwa ngo nitubaze.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Kuna mambo mengine tunaacha tu ili maisha yasonge.
0: Ari ibindi bintu twirekera kugira ngo ubuzima.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Akina mama.
0: Abakenyetsi.
1: Ukihitaji udumishe ndoa yako.
0: Nukenera kurugo kwawe ruhagarara neza.
1: Mara nyingine kuna vitu vingine utapotezea tu.
0: Ikindi gihari ibindi bintu tsokwirengagiza.
1: Ukitaka kuuliza uliza kila kitu kwa mumeo.
0: Nushaka kukumubatsabaza buri kintu ku mugabo wawe.
1: Hello.
0: Turi kumwe.
1: Hello.
0: Turi kumwe.
1: Wanawake hamjambo?
0: Abagore muraho.
1: Wanawake eh.
0: Abagore.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ni waibie siri.
0: Ndabibira kabanga.
1: Hawa wanaume.
0: Aba bagabo.
1: Mwa bagabo kumucha muna mahasi. Hawa wanaume.
0: Aba bagabo.
1: Hawa wanaume.
0: Aba bagabo.
1: Nendeni mukawasamehe tu.
0: Nimugende mubabarire gusa.
1: Wana mambo mengi.
0: Bara kufiti ibintu.
1: Ibi jamani mimi ni mwanamke.
0: Mwana ndo mugore.
1: Kwani hapa nimevaa sketi.
0: Ano namba ijipo.
1: Maana yake hata mimi nahitaji kusamehewa.
0: Bisigura kona jewe nkeneye kubabarigo.
1: Mumenelewa wanawake.
0: Mwanawe mwabakenyetse.
1: Mumenelewa wanawake.
0: Mwana oye.
1: Munataka kukagukwa simu zao.
0: Mwebwe mugomba kukuma muraba amatelefone yababo bavugana.
1: Mutakufa mapema tu.
0: Muzo pa mukenyutse.
1: Kila message mukagwe.
0: Buri message ngo muyirabe.
1: Nani amepiga simu leo?
0: Nindu ya hamaka ino munsi.
1: Simu zina kaguliwa dawa umetenu.
0: Ama telefone arasutse umwe bagabo banyu.
1: Tawazika kesho tu.
0: Eto tuzobahamba.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Sikira kitu ili peke.
0: None buri kintu batse ubatse bigende gute.
1: Unajongeza ya stress.
0: Iya bindi bintu rero buriko wiyongeza gahinda.
1: Utakufa kesho?
0: Uzo Petro ibikabo.
1: Atakaa miezi miwili mitatu.
0: Hazi charameza biri cha gatatu.
1: Anaoa mke mwingine.
0: Hanyuma yitsanira uwundi.
1: Nani sasa? Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Kuwe simu ya mke ya mume wako ili weje
0: no kumusutsu musutsu my telephone.

0: n'umugabo wawe ngo bibe gute
1: hata ya mukeo pia
0: hama niyo mugabo wawe uyu mugore wawe rero
1: hakuna haja
0: nayo nyene si ngongo yirabe
1: nende ni mukaminiane
0: genda mwizerane
1: kuaminiana inatoa na Yesu azifiwe
0: yes.
1: Simu yangu ni simu nawe
0: wawe rero telefone yihamagaye bacha biruka ku wese
1: kwa jina la Yesu
0: abo bahinduke mwizina rya Yesu
1: kocha niwaambie wapendwa
0: reka ndababwire
1: bakuwe kaguwe
0: no. We wa mugabo we
1: mwanamuke
0: wa mugore
1: mwanaume utamulinda wewe utamuweza
0: wewe washora kurinda umugabo kamushobora
1: unaweza kumulinda kwa kukagua simu yake
0: urashora kumulinda uzura rabi telefone yiwe
1: mwanaume analindwa hapa
0: umugabo aha lindigwa ni kumavi
1: mwanamke analindwa hapa
0: kandi numugore aha lindigwa ni ngaha kumavi
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: na siku hizi za mwisho
0: kandi muri iminsi yimeruka
1: zingine zinapoteaga hata njia
0: ayandi ma message arashora gutakarira no mu nzira
1: kwani wewe message unazozipokea kwenye simu yako ni za kwako zote
0: none wewe i message zose bakurungikira babazirungikiye wewe zose
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: na kizi za mwisho wakisha kujua
0: rero muri iminsi ya nyuma bamaze kumenya
1: munapendana na mukeo
0: ngo ko mukundanye n'umugore wawe
1: unakuja kanisani muko wote
0: mukaza muringa kwishengero
1: wao nasema munalinga sio usinyie munalinga wao wanaona munalinga
0: bo bakabona ko muza muringa
1: na musiwe na kagari
0: nimugire rero ni modoka
1: anasema hawa nao
0: sababu ngwaba
1: anajifanya
0: ngo nivyo bigirisha
1: na nyewe mukingia kanisani mwanamke kiti cha hapa na mwanamke kiti cha hapa
0: harabandi yo mugiye mwishegero umugabo yicara hano umugore hampande
1: baba anasema hi
0: bakabwa ati bajya
1: watu
0: watu abantu abantu simeru
1: unaona nito shikilia microphone hivi
0: mwabonye ukuntu nafashe microphone uko
1: yani naweza kumfanya mtu mmoja hapa kanichukie
0: birashobora gutuma umuntu umwe hano akangirira inziko
1: watu wa dunia hii
0: abantu bo muri yisi
1: sasa watawaona
0: hanyuma akababona
1: lakini watagundua kale ka mama kana wivu
0: hanyuma bakavuga bakabona ati kajya kagore karafisi nziko
1: wivu ni nziko
0: ishari
1: ikirundi kirabagoye gato
0: yose birasa
1: watatafuta namba ya mume
0: bakacha barondere nimero y'umugabo wi
1: najua unakagua simu ya mume wako kila siku
0: barazi kukunda kuraba telefone y'umugabo wawe buri munsi
1: tatengeneza message
0: bagacha bandi ka message
1: saa 8 usiku
0: nijoro isa 8
1: mumerara na mume wako
0: uryamanye n'umugore n'umugabo wawe
1: anamwandikia
0: bakamwandikira
1: vipi baby
0: ati makuru
1: yale mambo ya jana uliyasikiaje
0: ati mbepe bya bintu byeje wabyumvise gute kande amate tuzaho mongo isona
1: na mama haweza gaturi
0: hanyuma wa mugore ntashobora kuguma hamwe
1: baba na koroma hana shida
0: uwo mugabo arahirira ntangora na fita
1: mama
0: wa mukenyezi kacharaba
1: ni anamuita mume wangu baby
0: mbega ninde yito mugabo wanje baby
1: na haya mambo ni mambo kandi matamu wanayo yavaye
0: mbega ibi bintu bakoze ni bintu bimeze gute biryoshe
1: stress zinaanza kichwani
0: agahinda gatangura mu mutwe
1: ninaipiwa mume jamani
0: umugabo wanje baramwibye
1: eh jamani
0: baramwibye
1: imena jamani kumbe
0: hmm?
1: Kumbe baba na ni eh jamani
0: umugabo kumbe bimetsu
1: lakini unajaribu kuangalia
0: alikugerageje kuraha
1: alikwambia yale mambo ya jana
0: yavuze ati byari ntubyeco
1: unajaribu gukumbuka hiyo jana
0: ukagerageza kwiyumvira ta hejo
1: muri nyumbani na mume wako saa 1 asubuhi
0: mwapanye muhira n'umugabo wawe mu gitondo saa
1: 1 hata chakura binti wa kazi mumeo hakutoka
0: nibifu mukozi w'umukobwa niwe yabibazaniye mu iduka nibigeze
1: muka ni mume wako hakwenda
0: no kuwese umugabo wawe ntiyagiye hamugatangura kwibaza ati
1: jana ni ipi
0: mbege iyejo ahejo ni gyari
1: bona mume wangu tumeshinda wote
0: kombo n'umugabo wanje twirikwanye
1: ndio utagundua
0: ni uzota utahura
1: ndio utagundua
0: ni huzo utahura.

0: ura
1: na agenda ya kuvunja ndoa yako
0: ko bamwe bafise umugambi wo gusenyura urugo kwawe
1: musifanye kazi ma message message
0: Nimuzo kumemura ma message.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Lakini message inazinigi.
0: None message la irasamba.
1: Yani mimi kweli na elimu yangu nilionayo. Niache mke wangu kwa sababu ya message.
0: Je wenyene mpewe umugore wanje kubwa message.
1: Message. Yani ni... Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hakuniuliza chochote.
0: Nacho yigeza mbacho.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Wapendwa.
0: Bakundwa.
1: Asubuhi ya leo.
0: Muri iki gitondo.
1: Ngoja niwaambie.
0: Reka mbabwire.
1: Unachua.
0: Urazi.
1: Tunaitwa kuwasamehe wengine. Ndiyo wito wa Yesu.
0: Niwo muhamagaro wa Yesu.
1: Ngoja ni watonye wapendwa.
0: Reka ndabibili banga.
1: Unajua kuna mambo yanaendelea.
0: Murazi ko hashobora kuba hari ku bintu biriko birabandanya.
1: Na unafikiri kwamba hatujui.
0: Hanyuma ukibaza ko atavyo tuzi.
1: Ah, tunajua.
0: Turabizi.
1: Tunajua.
0: Turabizi.

0: twahisemo kubyirengagiza.
1: Hey.
0: Hey.
1: Ko pamoja.
0: Turi kwirengagiza kubera ko tuba
1: tubadirike.
0: Kugiye guhinduka.
1: Unarara chumba haramu.
0: Urara mu chumba tari kwawe.
1: Mtu haramu.
0: Ukajamana n'umuntu atari kwawe.
1: Sio kwamba hatujui.
0: Suka tabwo sukuba ngo ntabyo tuzi.
1: Tunajisemo
0: kwirengagiza. Kubera ko
1: unapaswa ufanye mabadiliko.
0: Ko ari ubereye guhinduka.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Wapendwa asubuhi ya leo.
0: Bakundwa muri
1: kuniuliza chochote.
0: Nacho yigeza mba.
1: Kina mama no. Ni wagumu kuwa ine.
0: Usanga bagoye kubabarira abandi.
1: Hey. Siwezi kusamehe mchungaji.
0: Jewe.
1: Hivi na hapa mupo.
0: Mbe hano murahari.
1: Na watolea wito kusamehe.
0: Ndabaha magarira kubabarira.
1: Yani mchungaji.
0: Hey, pastor.
1: Mume wangu siwezi kumusamehe.
0: Umugabo wanje sishobora kumubabarira.
1: Labda niombe msamaha.
0: Kire tusansabye imbabazi.
1: Tena nipigie na magoti.
0: Kanda mfukamire.
1: Siwezi kumusamehe.
0: Sinshobora kumubabarira.
1: Na wengine wanasema.
0: Abandi bavuga.
1: Labda niandikie na barua ya
0: kumusamehe. Ibura nyandikike ete ryo kunsaba imbabazi.
1: Siwezi kumusamehe.
0: Sinshobora kumubabarira.
1: Labda mbere ya mchunga.
0: Tutashobora kumubabarira.
1: Ewe.
0: Wewe.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe. Nacho yigeza mba.
1: Hamujambo wanawake.
0: Ende mwigishe kubabarira abagabo banyu.
1: Ne
0: mugende mubabarire.
1: Wasamehe wake zenu.
0: Mubabarira abagore banyu.
1: Wasamehe watoto wenu.
0: Mubabarira
1: wenzenu.
0: Mubabarira
1: wanaume wakombe msamaha.
0: Nurindira ngo aba bagabo bakosaba imbabazi.
1: Msamaha.
0: Harabagabo rero ba usanga cyaskobiri.
1: Lakini huwa wanaomba maha.
0: Ariko rimwe na rimwe barasaba imbabazi.
1: Ni kwa sababu hamujui wanaombaje msamaha.
0: Ni kubera ko hari igihe umugabo akukorera makosa.
1: Hawezi kupiga magoti kuombe msamaha.
0: Ushobora kupfuka.
1: Lakini utamwona hata wewe.
0: Ariko urashobora no kumubona
1: mwishusho. Unamwona amekosa amani kandi unaona hana amani.
0: Ukabona atagira mahoro.
1: Alikuwa hajazoea kuwa nakupigia simu mara kwa mara.
0: Aba yasabye imbabazi.
1: Ugisubire eti mpaka twende mbele ya mchungaji.
0: Upandike ikete.
1: Utakesha.
0: Wewe zocha.
1: Tuko pamoja.
0: Tulikumwe.
1: Kuna wanaume wengine hawaombagi msamaha.
0: Harabandi bagabo badasaba akukoreya makosa.
1: Kilo unaona nakuja na kilo.
0: Kumugoroba ukazubona zanye nyama na gaceri.
1: Hata wewe utajiongeza mwenyewe.
0: Na wewe rero akwiye kubicahura.
1: Utajua kwamba huyu.
0: Ukamenye utuyu.
1: Huyu.
0: Huyu.
1: Si mpaka pige magoti.
0: Singoma ngo apfukame.
1: Si mpaka alie.
0: Singoma ngo alile.
1: Ameshasamehe.
0: Yamaze guharira.
1: Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo
0: muri iki gitondo
1: ninahitaji kuwatafuta watu fulani.
0: Ndakene kurondera abantu runaka
1: ambao wanasema Mungu wito wake ni kuwasamehe wengine.
0: Bavuga bati Imana umuhamagaro wayo ni kubabarira abandi.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Nendene kwenye ndoa.
1: Nimuganire Mungu.
0: Sio kila kitu ni kuuliza uliza.
1: Ntabwo buri kintu cyose ari kukumubaza
0: abaza. Ingine atuhitaji tupotezeye dusonge na safari.
1: Ibindi twakenera kubyirengagiza tukabandanya
0: urugendo. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Twende tugasameheyane.
1: Tugende tubabariranire.
0: Twende tukavumiriyane.
1: Tugende twihanganiranire.
0: Muri wayi kumusikoja.
1: Narigeze kumva umugabo umwe.
0: Kure Tanzania.
1: Hari Tanzania.
0: Alimuoa mwanamke.
1: Yarongoye umugore.
0: Mwanamke wake wa kwanza.
1: Umugore we wa mbere.
0: Alipojikunja anazaa.
1: Amaze rero kubyara
0: anazaa mtoto wa kike.
1: Abyara umwana w'umukobwa.
0: Akavumilia.
1: Arihangana.
0: Akaenda nzao ya pili.
1: Aragenda ku rubyaro rwa kabiri.
0: Mtoto wa kike.
1: Umukobwa.
0: Baba akavumilia.
1: Wa mugabo arihangana.
0: Ameenda nzao ya tatu.
1: Urubyaro rwa gatatu.
0: Mama najifungua.
1: Wa mugore ari arabyara.
0: Toto wa kike.
1: Umwana w'umukobwa.
0: Baba gasema da.
1: Wa mugore aravuga tebaga.
0: Uyu mwana mukhe mujinga huyu.
1: Uyu mugore ni kicucu.
0: Ananizalia wasichana mimi sitaki wasichana.
1: Ah, kumamfyarira bakobwa.

0: abakobwa nkeneye
1: ibi na Burundi hayo yapo
0: beka mu Burundi byo birahari
1: agasema hamna
0: aravuga toya
1: akaenda mutajirani
0: acaragenda rero mu kandi karere
1: akawa muke wa pili
0: arongora umugore wa kabiri
1: alipo wa muke wa pili
0: amaze kurongora umugore wa kabiri
1: akajikunja
0: arageragetsa saminto
1: ke wa pila naza
0: arabyara
1: anajifungua mtoto wa kike
0: acabyara umwana w'umukobwa
1: akasema he
0: aravuga tebaga
1: kumbe mbana make tawatu
0: ati kwa onda bagore bose ni kwa rumwe
1: akampoteze akamwacha
0: uwa cara heba
1: akaenda mwenye mukoa mwingine huko
0: acagenda muyindi ntariyo
1: akamwa muke wa tatu
0: arongo mugore wa gatatu
1: amejikunja
0: nawe arasama
1: akija kujifungua
0: agiye kupe
1: mtoto wa kike
0: umukobwa
1: akasema mana make duniani anafanana yote
0: avutse te bagore bose ku isi ni kwa rumwe barasa
1: ameenda mpaka wanawake saba
0: yarabandanije arongora kugeza ku mugore w'indwi
1: alipofika kwa mwanamke wa saba
0: amaze kurongora umugore w'indwi
1: amejikunja sasa
0: nawe rera arasama
1: alipokuja kujifungua
0: agiye kubyara
1: mtoto wa kike
0: umukobwa
1: akasema ha
0: aravuga tebagabo
1: mana make yote yanafanana
0: abakore bose ni kwa rumwe barasa
1: bora nirudi kwa muke wangu wa kwanza
0: ati reka rero nsubire ku mugore wanje wa mbere
1: mana hata bibilia inasema
0: kubera ko na bibilia ipfuki
1: usimwache muke wa
0: ati ntugaye umugore wawe wa kangahe
1: uwo mu buso Bwana Yesu asifiwe. Baba liporudi.
0: Wa mugaba garutse.
1: Uwe usika lipojikunja.
0: Uwija joro nyene
1: amata kusa. Mama kabeba mimba.
0: Ehe wa mugora rasaminda.
1: Wamesa firi myezi kenda.
0: Bari bagira rugendo kwa myezi cenda.
1: Baba kasema.
0: Wa mugaba ravuga ati.
1: Mimi hata hospitali siendi.
0: Ari je ni kwa muganga singenda.
1: Hata vitenge sinunui.
0: Ni vitenge singura.
1: Hata mataulo sinunui.
0: Icherejo cho singura na Yesu ime.
1: Aya mana makena nizalia wasichana tu.
0: Ibi bikore bibyarira abakobwa gusa.
1: Mama lipo kuja kujifungua.
0: Wa mugore ragiye kwibaruka.
1: Mwana wa mtoto wa kiume.
0: Abyara umwana w'umuhungu.
1: Munene mwenye kilo za kumutosha.
0: Abyibusha afise ibiro bikwiye.
1: Wewe yakopaswa kuvumeria.
0: Wewe usabwa kurindira.
1: Lakini wanaume wengine ni wajinga.
0: Ariki abandi bagabo ni bigugu.
1: Nende musome biolojia.
0: Gende musome biolojia mwige biolojia.
1: Ana vitamini ni mwana ni mtoto gana nazaliwa sio mwanamke ni mwanaume.
0: Byara rero nambara umukobwa canke umuhungu ntabwo ari umugore n'umugabo
1: yote anatokana na mwanaume
0: byose bipa ku mugabo
1: kazi ya mwanamke ni gupokea tu
0: uyu igikorwa c'umugore no kwakira gusa
1: lakini hayo yote
0: ariko ibyo byose
1: uwo mchezo hakuna nayo uweza si mwanaume si mwanamke
0: uwo mukino rero nta muntu awushoboye ntabwo ari umugabo canke umugore ariko uwo mukino
1: ni Mungu mwenyewe
0: ni Imana yubgayo
1: unazaa watoto wa kike tu
0: ubyara uya bakobwa gusa
1: nenda ukavumirie
0: genda uyangane
1: kwa zamu ya saba
0: hanyuma kumwana giri
1: unaenda kupata watoto wa kiume
0: umugimzoro nkaba
1: Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: shida dituvumiriane
0: ingorane rero tuzihanganire.

0: Yesu. Amen. Urakoze mwami Imana. Turagushimiye cyane kubwa acu zina ryawe ni
1: Amen.
0: Mwami Imana tarasamura kanwa kacu ngo tuvuge niyo mpamvu kubwirwa bimaze guca imbere yacu. Mubyeyi mwiza turinginze kugira ngo usingora nimwe ingorane y'icaha kizingire mu mitima yacu. Yawe dushitse ko mwami imitima yacu igakomanta rikamera nk'amabuye bigatuma tudashobora kugendera ku majambo twumvise. Turinginze kugira ngo imitima yacu yoroshe mwami. Utwemerere aya majisi twumva ndetse no mu gihugu mwami duheze tuba abantu bawe by'ukuri no uhabwa icubahiro. Mwami Imana urakoze kubwa amasengesho y'abakobwa bawe. Nta byinshi dushobora kukubwira kuko umenya ibyo dukeneye mwami Imana tutaravuga. Turinginze kugira ngo utube hafi. Hanyuma kandi ubwo tugiye kuva hano muri kino kibanza muri ya ntumbero yo gutunganya ingo nziza n'imiryango myiza mwami tugiye bamwe kurondera mu mpande zitandukanye. Ndinginze kugira ngo ikiganza cyawe kijane natwe.
1: Amina.
0: Uhezagire ibikorwa by'amaboko yacu. Imiryango yacu, abana batunze bashobora kwicwa n'inzara n'ubukene mwami. Ndinginze kugira ngo imugisha wawe utubeko. Ibikorwa byacu turiko turakora, imigambi yo muri kubu no muri kazoza mwami, uyihezagire utugirire neza.
1: Amen.
0: Hanyuma twemerere mwami Imana ubwo tugiye kuva hano hantu. Ubwiza bwawe buduherekeza tujane nawe mu izina rya Yesu Kristo.
1: Amen.

Bashimira cyane nizere ko mwandanya mugira ibihe byiza. Kiganiro nabi wacu muri aho mwakura kuri WhatsApp ku 62. Ubusa 6666 600066 kugira ngo mushobore gutasha abanyu cyangwa mwandike ubutumwa bugufi. Mwakura kuri WhatsApp aho muhe.

Karero tuwashimile chane nizereko mwandanyo mgira yejizaho muherereye Kigaro ni yabi wachu umuraho mwandanyo mwakura kumina witandatu na kabili ubusa gatandatu Mirongo itandatu na gatandatu mwakura kuru WhatsApp na kajire roga habga wa muri mu bindi bihugu kugira ngo mushobore kuramutsa

0: kugusa kidogo tu, kidogo tu.
1: Hano leero tukura mtu nuduke igusa.
0: Na wewe nenu kajisome.
1: Leero wewe genda wisomere.
0: Ili uelewe kwa upana.
1: Kugira ngutahure neza.
0: Daniel katika maono yale.
1: Danieli munzozi yarose
0: aliona mnyama wa kwanza.
1: Yabonye kikoko cha mbere.
0: Mnyama yule wa kwanza.
1: Icho kikoko cha mbere
0: alikuwa ni simba.
1: Chari intambwe.
0: Mnyama wa kwanza alikuwa ni simba.
1: Ikikoko cha mbere chari
0: Biblia inamtaja ni simba mwenye mabawa ya tai.
1: Biblia icherekana ko chari intambwe ya mababa nkayi nkuma.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Nebukadneza yeye.
1: Nebukadneza we.
0: Aliona ile sanamu.
1: Yabonye igishushanyo.
0: Ile kichwa cha dhahabu.
1: Chari gifisa umutwe w'inzahabu.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Simba huyu
1: iyi ntare
0: huwakilisha ufalme wa kwanza wa Babeli.
1: Yerekana ubwami bwa mbere bwa Babeli
0: 605 hadi 539 kabla ya Kristo.
1: Umwaka wa 535 kugera ku mwaka wa 539.
0: Kiongozi alikuwa ni Nebukadneza.
1: Yesu kandi wabutwara yari Nebukadneza.
0: Uwo ndio ufalme wa kwanza.
1: Ubwo rero nibwo bwami bwa mbere.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Je muriho nyene nyene?
1: Niho muri.
0: Aho mundema nka nyangwe. Simba kuwa na mabawa ya kama ya tai.
1: Inare kugira mababa nkayi nkuma.
0: Huonyesha ushindi wa Babeli.
1: Yerekana ububangu n'intsinzi ya Babeli.
0: Unajua Babeli.
1: Urazi ko Babeli.
0: Na ndio maana Nebukadneza.
1: Kandi nicho gituma Nebukadneza.
0: Yeye kwenye ile sanamu.
1: Wewe muri kijya gishushanyo.
0: Aliona ni kichwa cha dhahabu.
1: Yabonye ari umutwe w'inzahabu.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Unajua ile sanamu aliyoiona?
1: Mbegurati ko kiyeshanyo yabonye.
0: Ilikuwa imetengenezwa na madini tofauti tofauti.
1: Yari yubatswe na mabuye y'agaciro atandukanye.
0: Na ndio maana ukianza na dhahabu,
1: nico gitumuhereye ku nzahabu.
0: Ndio ina thamani kubwa.
1: Niyo ifisa agaciro kanini.
0: Ukienda kwa kifua,
1: ugiye mugikiriza.
0: Thamani ndogo.
1: Agaciro gatoyi kamanuka.
0: Hivyo mpaka kwenye miguu.
1: Bikagenda bimanuka kushika ku maguru.
0: Sasa Daniel anasema.
1: Leo Daniel avuga.
0: Aliona mnyama simba.
1: Ko yabonye kikoko chintare.
0: Mwenye mabawa kama tai.
1: Ifise amababa nkayi nkukuma.
0: Mabawa haya.
1: Aye mababa
0: inaonyesha kasi ya Babeli.
1: Yerekana ubangu bwa Babeli.
0: Babeli walichukua utawala kwa kasi na walifanya mambo makubwa.

0: moja
1: yari hengarari ruhande rumwe
0: nini maana yake
1: mbegi byo bisiguriki
0: katika utawala
1: murugo bwami
0: inaonekana
1: birabonekana
0: wamedi na wajemi
1: abamedi na baperezi
0: wamedi walikuwa juu kuliko wa
1: abamedi bari hejuru gusumvya abaperezi
0: iyo maana
1: nico gituma
0: anasema alikuwa amenuka upande mmoja
1: ngongo chargengarariye uhande
0: rumwe musome historia
1: kende musome kahisi
0: inaeleza namna mwanzoni sio baadaye
1: irabyerekana ukuntu munango
0: mwanzoni wamedi walikuwa juu walikuwa na nguvu za juu kuliko hawa wengine
1: ugamberera abamedi bari bafise nguvu Muhammedi tso hejuru gusumbya mubandi ari bo baperi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Lakini Biblia inasema
1: Aliko Biblia ivuka.
0: Ndugu yule alikuwa na mifupa mitatu ya mbavu kiwani mwake.
1: Yari ifisi mbavu zitatu mu mihaha yayo.
0: Nini maana ya ya mifupa hiyo mitatu?
1: Mbega ayo magufa tatasiguriki.
0: Nini maana yake?
1: Asiguriki.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Yanamwakilisha mataifa matatu.
1: Lero izomba tatu zerekana nako ayo magufa tatu yerekana ibihugu bitatu.
0: Yaliyoshindwa na kutendewa kikatili na Wamedi, Wajemi.
1: Tatsinzwe bigirwa nabi na Wamedi na Baperezi.
0: Na hayo mataifa matatu
1: kandi byo bihugu bitatu
0: ni Babeli
1: ni Babeli
0: Rudi na Misri
1: na Rudi na Egipta
0: twende mnyama wa tatu
1: tugende kukigogo cha gatatu
0: Nabii Daniel anaendelea kupata maono.

0: Izina rya Yesu
1: ndiyo
0: igikokoro cya kane kiboneka muri Daniyeli indwi umurongo w'indwi haravuga hati hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngira ntya mbona igikoko cya kane kiteye ubwoba cy'ubuyobe kandi cy'inkomezi nyinshi cyari gifise imihaha minini y'ibyuma kiratabagura kirajajanga ibisigaye bigisiribangisha amajanja yacu cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere kandi cyari gifise amahembe cumi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Daniyeli hakupata namna ya kueleza mnyama wa nne.
2: Daniyeli ntiyaronse uburyo yosikuramo igikoko chaka.
1: Hana jina.
2: Nta n'izina yaronse.
1: Isipokuwa anataja mnyama huyo.
2: Kiretse ukuna avuga ico gikoko.
1: Kwamba ni mnyama wa ajabu.
2: Ko ari gikoko gitangaje.
1: Mnyama wa kutisha.
2: Igikoko giteranya ubwoba.
1: Mnyama wenye uwezo wa ajabu.
2: Igikoko gifise inkomezi zigitangaje.
1: Ambaye alikanyaga kanyaga.
2: Igikoko chasiribanze.
1: Akavunja vunja.
2: Kirajanjanga.
1: Wale wanyama wengine waliokitangulia mbele.
2: Ibindi bikoko byacitangi imbere.
1: Mnyama huyo.
2: Icho gikoko.
1: Mnyama huyo.
2: Nicho gikoko
1: anatajwa
2: kivugwa
1: kuwa na pembe 10
2: ko cyari gifisa mahembe 10
1: wakati Nebukadneza katika ndoto zake
2: mugiye cyane Nebukadneza muri tanzo zitsiwe
1: anaona ile sehemu ya 4
2: we yabonye igice cha kane
1: miguu ya chuma
2: ile maguru y'ibyuma
1: iliyo changamana na udongo
2: byari bicanganye n'ubudongo n'ibyondo.
1: Hello,
2: turi kumwe.
1: Hello,
2: turi kumwe.
1: Je, Nebukadneza
2: mbe Nebukadneza
1: alipishana na Daniel
2: yaratandukanye na Daniel
1: lahasha
2: oya habe namba.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Nebukadneza
2: Nebukadneza
1: anafananisha miguu
2: agereranya maguru
1: yenye mchanganyiko wa udongo
2: yurubange kwibyondo
1: na chuma
2: ni chuma.
1: Hello,
2: turi kumwe.
1: Je, miguu ina vidole vingapi?
2: Mbega maguru afise amanangahe?
1: Eh?
2: Eh?
1: Miguu ina vidole vingapi?
2: Amaguru afise amano angahe?
1: 10.
2: 10.
1: 10. Daniel yeye.
2: Daniel we.
1: Mwisho wa kueleza yule mnyama.
2: Amaze kuba adondora kile kikoko.
1: Anasema alikuwa na pembe 10.
2: Wa chavua ngo chari kivise amahembe 10.
1: Na Nebukadneza.
2: Nebukadneza nawe.
1: Anaeleza miguu ya chuma na udongo.
2: Acha yerekana maguru y'ibyuma n'ibyondo.
1: Hey, miguu ina vidole vingapi?
2: Mbega maguru afisa manangahe?
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Danieli.
2: Danieli.
1: Na Nebukadneza.
2: Nebukadneza.
1: Ngoma draw.
2: Babonye ikintu kimwe.
1: Haleluya.
2: Haleluya.
1: Nebukadneza.
2: Nebukadneza.
1: Anaona miguu.
2: We abona maguru.
1: Afise
2: amano 10.
1: Sawa.
2: Birasa.
1: Na Danieli.
2: Na Danieli.
1: Anaona.
2: Yabonye.
1: Yule mnyama.
2: Kija gikoko.
1: Anavichwa 10.
2: Gifise mitwe 10.
1: Kitu kile kile.
2: Ni kinu kimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Mnyama huu ni ufalme wa 4.
2: Iki gikoko n'ubwami bwa 4.
1: Nayo ni Rumi.
2: Ubu rero n'ubwami bw'Abaroma.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Unachua?
2: Urazi.
1: Nimezungumzia ufalme wa Babeli.
2: Na putu bwami bw'Babeli.
1: Huko mimi siko.
2: Aho rero so magati.
1: Siko.
2: Siho ndi.
1: Sikuwepo hata.
2: Kandi sinigeze ndahaba.
1: Kwa nini nipoteze muda nazungumzia ambako sikuwepo?
2: Kubera iki ntakatu mwanya mvuga hano
1: nigeze. Hata baba yangu hakuwepo.
2: Na papa sio yari.
1: Huko mimi sikawi huko.
2: Aho sindateba.
1: Nimezungumzia wa Medi na wa Jemi.
2: Na apoto wa Medi. Peresa
1: huko ni mundambaze.
2: Na wenye ni mumbaze.
1: Nimezungumzia wa Yunani.
2: Na hapo za Bagiriki.
1: Hata huko msinizumbue.
2: Na wenye ni mungore.
1: Ngoja tu Jerome.
2: Leka tushiki Roma.
1: Hapo na break na snack. Kidogo.
2: Aho nda

0: asashimwe.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Je, tuko pamoja?
0: Mbe, tulikumwe.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Kuna kitu Biblia inakitaja katika huu ufalme wa Rumi.
0: Harikinu Biblia ipuka muru ubwami bwa Roma.
1: Yule mnyama alikuwa na pembe 10.
0: Kija gikoko chari gifisa mahembe 10.
1: Tungezungumza mambo mengi kuhusu huyu mnyama.
0: Kwa putu minu vishi mjenye niki gikoko.
1: Lakini sitazungumza sana.
0: Hariko sinza kupuka chani.
1: Mana kesho.
0: Kubera kwejo. Hazo chuwamba hii.
1: Kwa ndiku navuga kanyuma. Kwa nzovuga, niwa ndoheza na champa mfena habibuza. Bwana Yesu wasifiwe.
0: Amina.
1: Acha tu niendelee kusema sema hivi.
0: Leka mbanda nye mvuguku.
1: Alikuwa na pembe 10.
0: Chari gifisa mahembe 10.
1: Hello.
0: Tulikumwe.
1: Nini maana ya pembe 10?
0: Mbega ni hiyo sobanuro ya mahembe 10.
1: Katika historia,
0: mulikahise.
1: Ufalme wa Rumi,
0: ugami bwa Roma,
1: ulivamiwa na makabila mbalimbali makali.
0: Garatewe n'ubwoko butandukanye bukazi.
1: Nendeni mufuatilie historia.
0: Gende murabe muri mumuru za kahise.
1: Inataja people who are the barbarian, le barbar.
0: Hapu kwa banu baba barbar.
1: Walikuwa natoka maeneo ya kaskazini.
0: Bari bapu ye mubu manuko.
1: Wanakuja ni wakali.
0: Baza wakazi.
1: Wale wakali le barbar.
0: Bari bakaza wa barbar.
1: Wanakuja wanawaipiga Roma.
0: Baraza watera Roma.
1: Baada ya kuipiga.
0: Bamaze kuitera.
1: Roma ingakosa nguvu.
0: Rumi buri nkomezi.
1: Rumi lipokosa nguvu.
0: Rumi abaroma mamaje kuburi nkomezi.
1: Kajigawa mara 10.
0: Bacha bigabanyamwo ibice 10.
1: Katika farume 10.
0: Mu bwami 10.
1: Yaizo farume.
0: Kandi ubwo bwami.
1: Nizo nebukaneza kwenye ndoto.
0: Nibwo nebukadineza mu nzozi.
1: Anaona miguu yenye vidole 10.
0: Yabonye maguru afisa mano 10.
1: Wakati Daniel yeye anasema.
0: Muge Daniel we yapfuka.
1: Nyama yule wa 4.
0: Atiye gikoko chakane.
1: Alikuwa na vichwa vingapi?
0: Chari gifisi mitwi ngahe?
1: Ni Rumi.
0: Ubwo rero na Baroma.
1: Baada ya kupigwa.
0: Bumaze rero gutsindwa.
1: Waligawanyika mara 10.
0: Bucha bwigabanyamwo 10.
1: Na baadaye Rumi ikagawanyika kabisa.
0: Hanyuma munyuma abaroma Rumi rakabanuka ligabanyamwo gose.
1: Na hizo falme 10.
0: Kandi ubwo bwami 10.
1: Historia inaeleza kuna Uingereza.
0: Inkuru zakaheze zerekana ko hariho Ubwongereza, Ubufaransa, Espanye.
1: Ujerumani,
0: Ujerumani,
1: Italia,
0: Egiputa, Itali.
1: Na hizo saba bado zipo.
0: Kambi burachari ho.
1: Na baadaye wenda nitawaeleza kuna nyingine kama tatu hivi hazipo mpaka wa leo.
0: Ariko munyuma ndaza kubereka harubundi bwami butatu butahari.
1: Lakini zote kwa ujumla ni 10.
0: Ariko bwose ni 10.
1: Na hizo tatu ni Heruri.
0: Kandi ubwo butatu bwami butatu na Baheruri.
1: Vandali na Ostrogoth.
0: Aba Vandali na Ostrogoth.
1: Zote zimekuwa ngapi?
0: None bwose bucabo bwami bungahe?
1: Kuna farme zingine tatu ziliondolewa.
0: Hari ubundi bwami butatu bwakuweho.
1: Hazipo.
0: Ko ntabukiriho.
1: Ndio hizo tatu nimekwisha kuwataja.
0: Nubwo butatu rero na ndangije kubabwira.
1: Zilitoka tokaje nitakwambia wakati fulani.
0: Bwagiye buvaho gute ndakubwira mukanye.
1: Hello.
0: Turi kumwe.
1: Katika hizo farume 10.
0: Murubwo bwami 10.
1: Hello.
0: Turi kumwe.
1: Kuna jambo lilitokea.
0: Hari kintu chabaye.
1: Kuna kitu kilitokea.
0: Hari kintu chabaye.
1: Daniel 7 mstari wa 8.
0: Daniel gice cindu murongo munane.
1: Daniel anasema.
0: Daniel avuga ngo.
1: Sikiliza icho kitu kilichotokea.
0: Umvirije cho kintu chabaye.
1: Nikaziangalia sana pembe zake.
0: Ngo nditegereza ncana mahembe yacu.
1: Natazama.
0: Ehe laba.
1: Pembe nyingine ikazuka kati yao.
0: Akandi gahembe kaduka muriyo.
1: Nayo ilikuwa ndogo.
0: Kan kari gatoya.
1: Mbere yake.
0: Kandi mbere yako
1: zikangolewa pembe tatu.
0: Hacha harandugwa mahemba tatu.
1: Daniel anasema.
0: Daniel avuga.
1: Ameendelea kuangalia kwa mnyama yule.
0: Yarabandanije yitegereza chagikoko.
1: Yani katika dora ya Rumi.
0: Mungoma ya Baroma.
1: Anaangalia.
0: Araraba.
1: Akaona katika zile farume 10.
0: Abona ko muri bwa bwami 10.
1: Ikaibuka pembe ndogo.
0: hazuka akahamera akahembe gatoyi
1: na ile pembe ndogo
0: kanda ko gahembe gatoyi
1: kawa kubwa
0: karakura
1: mbere yake
0: imbere yako
1: zikanyolewa pembe tatu
0: hacha harandu kwa mahemba tatu.
1: Hello.
0: Tulikumwe.
1: Kuna kitu kingine kimezaliwa.
0: Hari kindi kintu rero chavutse.
1: Kuna utawala mwingine umezaliwa.
0: Harubundi bwami bwavutse.
1: Daniel anatambulisha ufalme huo kama pembe ndogo.
0: Daniel rero yerekana ubwo bwami nk'agahembe gatoyi.
1: Tuko pamoja.
0: Tulikumwe.
1: Na huyo pembe ndogo ilipo upatikana.
0: Kanda kugahembe gatoyi kama zikubonekana.
1: Ikaondoa tatu zikabaki saba.
0: Kacha gakura mahemba tatu atasigarari ndwi.
1: Je, tuko pamoja?
0: Tulikumwe.
1: Pembe ile ndogo
0: kaga hembe gatoya
1: ilikuwa na macho kama ya mwanadamu.
0: Kari gafisa maso ngayo mwana umuntu.
1: Yale macho kama ya kwako.
0: Ngayo maso yawe.
1: Sio hivyo tu.
0: Nabari byo gusa.
1: Pembe ile ndogo
0: ako kahembe
1: ilikuwa na kinywa kinenacho maneno makuu.
0: Kari gafise akanwa kavuga majamba hambaye.
1: Tuko pamoja.
0: Tulikumwe.
1: Tuko pamoja.
0: Tulikumwe.
1: Mstari umeisha.
0: Umurongo rahetse.
1: Uwo mstari umeisha.
0: Uwo murongo rahetse.
1: Uwo mstari umeisha.
0: Uwo murongo rahetse.
1: Hey. Hey.
0: Hey.
1: Hey. Pembe ndogo.
0: Agahembe gatoya.
1: Ana macho.
0: Kafisa maso.
1: Pembe ndogo.
0: Agahembe gato.
1: Ana mdomo wa kunena mambo makuu.
0: Kafisa kanwa ko kuvuga ibihambaye.
1: Bahati mbaya.
0: Ariko ka
1: doho matwi
0: nikagira matwi
1: eh
0: eh
1: nini maana yake
0: bebe sigura ku
1: Daniel anashangaa.
0: Daniel akatangaye
1: kuzungumza kanazungumza
0: kupuka karabu akogahe
1: tena mambo makuu
0: kandi bintu bihambaye
1: eh
0: eh
1: hata macho kanaona
0: kandi na macho kalinayo karabona
1: kika karakaza hakasiki
0: ariko rero nikumva.
1: Pembe ndogo.
0: Agahembe gatoya.
1: Inaona.
0: Karabona.
1: Inaelewa.
0: Karatahura.
1: Sabato ni Jumamosi.
0: Karatuko ku Sabato ni kuwagatandatu. Ariko bica hano. Bigaseruka nino. Ica mu rugo tuku. Bigaseruka na muru.
1: Mana na maso.
0: None.
1: Anaweza kusoma?
0: Karashura kusoma.
1: Anaweza kuongea?
0: Karashura kuvuka. Ariko nikumva.
1: Pembe ndogo.
0: Agahembe gatoyi.
1: Je, tuko pamoja?
0: Mbe tulikumwe.
1: Pembe ndogo.
0: Agahembe gato.
1: Daniel 7:24.
0: Daniel gice cy'umurongo mirongo 24.
1: Daniel 7:24.
0: Daniel gice cy'umurongo mirongo 24.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Na habari za zile pembe 10.
0: Amakuru yaje mahembe 10.
1: Yaani habari za wale wafalme waliotokea Rumi 10.
0: Amakuru yabaje bami bapuye mu Roma 10.
1: Kati
0: murugo bwamu bwo o
1: wataondoka wafalme 10.
0: Hacha hacha
1: ataondoka baada ya hao.
0: Hano wundi era zovaho. Murabo bami 10.
1: Ataondoka mwingine.
0: Hazo vaho wundi.
1: Huyo ni mjo pembe ndogo.
0: Huyo ni gahembe gatoyi.
1: Naye huyo
0: kandu ako gahembe
1: atakuwa mbali na hao wa kwanza.
0: Kazoba kure nabo bami bambere.
1: Yaani hili bi pembe ndogo.
0: Aka gahembe gato
1: ndio ni ufalme.
0: Niko bwami.
1: Ni utawara.
0: Ubwami.
1: Lakini yenyewe
0: ariko bwo

0: katika sura mbili.
1: Kazobandanya mu bice bibiri.
0: Kataongoza katika sura mbili, muonekano mwili.
1: Kazobonekana mu buryo bubiri.
0: Atatawala kiserikali, yani kisiasa.
1: Kazo

0: mu kitabo kiitwa
1: Hora A.
0: Hora A
1: Apokalipika aye
0: Apokalipi aye
1: volume ya 3
0: volume ya 3
1: ukurasa wa 134
0: urupapuro rw'ijana 34
1: anaeleza
0: havuga ngo
1: ni mtu anaitwa Edward B. Elliot.
0: Umwanditsi ni Edward B. Elliot.
1: Nendeni mtafute katika kanisa la Rumi, huyu ni nani?
0: Genderero murawe mu ishengero rya Katolika mbego uyu ni nde?
1: Uyu ni mtu mkubwa sana.
0: Uyu no muntu munini kose.
1: Alisema
0: yavuze
1: upapa ulipoinuliwa juu.
0: Yige upapa bwashikwa hejuru.
1: Ulipambana.
0: Bwaragwanye.
1: Na zile farume zingine 3.
0: Na bwami bundi butatu.
1: Zikawapiga.
0: Burabakubita.
1: Zikawapiga.
0: Burabakubita.
1: Zikafuta na ramani.
0: Barafutani karaka.
1: Leo duniani hizo nchi hazipo.
0: Kugezuhu kwisi ibyo biko ntabiriho.
1: Hazipo.
0: Nabiriho.
1: Faransa upo.
0: Ubu Faransa buraha.
1: Hispania ipo.
0: Espanya ra.
1: Ujerumani upo.
0: Aba Germani bariho.
1: Wavandali hawapo.
0: Aba Vandali ntabo.
1: Wasrogosi hawapo.
0: Aba Isrogoti ntabo.
1: Heruri haipo.
0: Naba Heruri ntabo.
1: Hata kwenye ramani hawasomeki.
0: No kukarata ntabariko.
1: Papa uliwapiga.
0: Ubu papa bwarabakomboye.
1: Mana walijionyesha kiherehere.
0: Kobera bigize ngo
1: wa upinge
0: ngo babugwanye
1: ko basyagira nkuburo
0: bahara ba skeye nkuburo
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Tuendelee mbele kidogo,
0: tubandanye rero gatoya.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Nimesha kuwaeleza hizo farme nne zilingolewa
0: na amazi kubera kukundwa bwami bune bwakombowe
1: na analizingoa
0: mbega ninde yabukomboye
1: ni upapa
0: nubu papa
1: pembe ndogo
0: agahembe gato.
1: Sifa za pembe ndogo.
0: Uburanga rero bwa gahembe gato.
1: Biblia inasema itatokea miongoni mwa zile tawala zingine 10.
0: Biblia ivuga ko kazopfa muri bwa bwami 10.
1: Wangapi wananipa dakika 10 nimalize?
0: Ni bangahe bami minota 10 ngo ndangize?
1: Mana napenda nimalize saa 1 ili twende nyumbani tule.
0: Kubera ko nari nashatse kuturangiza saa 1 tugende muhira dufungure.
1: Wangapi wananiongeza dakika 10 angara?
0: Ni bangahe bampaye nimiburi buri minota 10?
1: Ndanya. Acho mini tano ngenda nabahaye tugire icumira baye. Haleluya,
0: amen.
1: Munsengere gusa. Haleluya,
0: amen.
1: Biblia inasema,
0: Biblia ivuga
1: hiyo pembe ndogo
0: ako gahembe gato
1: atanena maneno makuu kinyume na Mungu,
0: kazovuga majambo ahambaye
1: nini maana
0: anyuranye n'ugushaka kw'Imana. Mbega ibyo bisigurike.
1: Haya mambo tunayaonaje?
0: Ibi bintu tubibona gute
1: katika dunia hii?
0: Muri yisi
1: kuna watu,
0: hari abantu.
1: Sasa nitasema
0: ndapfuka,
1: alafu mtajua kwamba huyo ni pembe ndogo.
0: Hanyuma mwe mucamumenya ati akanagahembe gato.
1: Kwenye dunia hii,
0: muri yisi,
1: kuna watu wanachukua mamlaka ya Mungu,
0: harabantu bihu bushobozi bw'Imana
1: na kuyafanya kuwa ya kibinadamu,
0: bagaca babwita nk'ubwa kiremwa muntu.
1: Tunaelewana?
0: Turatahura.
1: Kuna watu wanadiriki,
0: harabantu bagerageza
1: kuwaita wengine watakatifu,
0: guhamagara kwita banda bayiranda.
1: Mulishawahi kusikia hiyo?
0: Mbega ibyo mwarigeze mu byumva?
1: Nilisikia juzi.
0: Ejo bundi numvise
1: hata baba naandaliwa kuingizwa kwenye orodha ya watakatifu.
0: Ko na President Nyerere wa Tanzania niwe bitase wabo ngo agomba sigwe mu rutonde rw'aberanda.
1: Hivi niwaulize swali.
0: Ndababaze kibazo.
1: Kwa maisha ya mwanadamu,
0: mu buzima bwa kiremwa muntu,
1: nani anapaswa kujua huyu ni mtakatifu au sio mtakatifu?
0: Ninde abere canke akuye kumenya uyu numweranda canke sumweranda?
1: Ni nani? Ni nani?
0: Ninde?
1: Kuna watu sasa,
0: hari abantu rero
1: wana uwezo wa kusema,
0: bafise ubushobozi bwo kuvuga,
1: huyu
0: muntu
1: amefariki mwaka fulani,
0: yapfuye umwaka igihe kiniki,
1: alitoa sadaka za kutosha,
0: yaratanze amashiki, yarakoze amategeko y'ishingiro ryacu,
1: huyu anafaa kuingezwa kwenye orodha ya watakatifu,
0: huyu yarabereye gushika ku rutonde rw'aberanda.
1: Wakati mwingine
0: ikindi gihe
1: watu wanaamulisha wengine,
0: abantu bamwe bashobora gufata ishinginga bandi
1: kumwaye
0: canke gusenga biciye kuri uwo muntu,
1: na hapa ndipo mafundisho ya uongo yalianza kushamiri.
0: Hano rero niho inyigisho z'ikinyoma zatanguriye.
1: Watu kuompitia Bikira Maria.
0: Abantu bagasenga Imana baciye kwa Bikira Maria.
1: Wakasema mama wa Yesu utu.
0: Bakavuga bati

0: nyina wa Yesu girene
1: ugire gute bikira mereye ni kweli si kweli. Ngoja niwaambie sasa.
0: Reka ndababwire rero.
1: Sina muda ningewaambia habari za Bikira Maria.
0: Na kanya mvise nari kubabwira makuru ya Bikira Maria.
1: Bikira Maria alikufa na akazikwa.
0: Bikira Maria yarapfuye arahambwa.
1: Mimi sina kipimo cha kueleza alikuwa mutakatifu au sio mutakatifu.
0: Jewe rero nta gipimo no ukoresha ngo nerekane ko yarumwiranda
1: cyane. Maana hiyo sio kazi yangu ya kujua wema na wasio wema.
0: Kubera kwica tari gikorwa cande cyo kumenya bera n'abatera.
1: Mungu ndiye anayejua.
0: Imana ni ibi.
1: Lakini ninacho kijua.
0: Ariki chonzi.
1: Maria mama yake Yesu.
0: Maria nyina wa Yesu.
1: Ni kweli Mungu alimuheshimisha.
0: Nibyo Imana yaramushitse hejuru.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Nasi tunamuheshimu.
0: Kana twewe turamwuba.
1: Bana kupitia yeye.
0: Kubera ko biciye muri we.
1: Yesu alizaliwa.
0: Yesu yaravutse.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Lakini alikufa.
0: Ariko yarapfuye.
1: Na alizikwa.
0: Kandi rahamba.
1: Baka leo yuko kaburini.
0: Kugezu waracari mumva.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Yesu atakapokuja.
0: Ige Yesu atokaruka.
1: Bikira Maria tafufuliwa.
0: Bikira Maria zuzukwa.
1: Lakini wengine wanasema.
0: Ikabandi bavuga ngo.
1: Alienda mbinguni.
0: Yaragiye mwijuru.
1: Tunaomba kupitia yeye.
0: Ngo dusenga twicicije kuri
1: we. Sirabariye.
0: Harababanye.
1: Wa Filipi 2:5.
0: Abi Filipi gice cha kabiri murongo wa 5.
1: Wa Filipi 2:5.
0: Abi Filipi gice cha kabiri murongo wa 5.
1: Wa Filipi 2:5.
0: Abi Filipi gice cha kabiri murongo wa 5.
1: Biblia inasemaje?
0: Biblia ivuga gute?
1: Ehe. Kimbi. Soma soma soma soma soma. Mhm. Ndio. Ndio.
2: Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana.
1: Ndio kimbia kimbia.
2: Yiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari kintu cyo kumirako.
1: Ndio.
2: Ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu.
1: Aha.
2: Kanda bonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu. Kandi urupfu go kumusaraba.
1: Ndio.
2: Nico chatumye Imana imushira hejuru cyane. Ikamuha cyazina rirenge ayandi yose. Kugira ngo mavi yose azapfukame. Izina rya Yesu Kristo. Ayivyo mwijuru, nayivyo mwisi, nayivyo kuzimu. Kandi ndimi zose zize zature ko yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana data watwese.
1: Biblia inasema.
2: Icyubahiro.
0: Biblia ivuga ngo.
1: Biblia inasema.
0: Biblia ivuga ngo.
1: Uwe na moyo huo uliokuwa ndani ya Yesu.
0: Ngo mugire wa mutima umwe wa Yesu.
1: Shuka kaja kufa kwa ajili yetu.
0: Wewe yamanutse akaza kudupfira.
1: Kwa sababu alikufa kwa ajili yetu.
0: Kubera ko yadupfiriye.
1: Mungu naye alimuinua juu.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Mungu alimuinua Yesu.
0: Imana sejuru Yesu. Kugira ngo. Ibintu byo mwijuru.
1: Ibintu bya duniani.
0: Ibyo ku isi.
1: N'ibinyakuzimu.
0: N'ibyo kuzimu.
1: Wote.
0: Yose.
1: Bapige magoti.
0: Bipfukame.
1: Katika jina la Bikira Maria.
0: Mitina rya Bikira Maria.
1: Jina la Bikira Maria.
0: Jina rya Bikira Maria.
1: Jina la padri.
0: Mitina rya padri.
1: Jina la mchingunge.
0: Mitina rya mchingunge.
1: Katika jina la Yesu.
0: Mitina rya Yesu.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hatuna jina jingine duniani.
0: Ndite na dufise kuyisi.
1: Amaro tunapaswa kuokolewa kwa roho.
0: Kwa hawo go dukirizwemo.
1: Isipokuwa ra Yesu.
0: Atari itina ja Yesu.
1: Hatuombi kupitia Bikira Maria.
0: Go dusenga duche kwa Bikira Maria.
1: Tunaomba kupitia Yesu.
0: Dusenga duche kwa Yesu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wapo wengine wanajidai ni watumishi wa Mungu.
0: Ara abantu bigira ngo nabakozi b'Imana.
1: Bwana diet kiutubio.
0: Ba
1: mambo ya kiutubio. Kuli. Yani kihutubio ni kule kwenda kwa padri.
0: Mhm.
1: Unaenda kwa padri.
0: Baragenda kwa padri
1: au kwa mchungaji?
0: Chanye kumwongere.
1: unamwambia
0: ukamubwira
1: jamani
0: mgenzi
1: mimi nilitsini
0: jewe narasamba
1: tena kweli kwenye hoteli fulani
0: kandi mu byukuri mu hoteli runaka
1: tena sasa nisipokuwa na aibu
0: ndero kandi nakizisoni
1: hoteli ya karibu na nyumbani kwangu
0: sinakizisoni ni hari hamande no muhira
1: urafisa ubwenge chanke bwakubiswe n'inkoni uyu naye mwambia
0: uyu uri kubwira
1: unajua ariko kuwa kesha jana
0: mbega urazi byo yakora ejo
1: unajua
0: urabizi
1: dambi zetu tunamwambia Yesu peke yake
0: uwo tubwira ibya byacu ni Yesu gusa
1: sio jina pekee
0: nicyo tsina cyonyene
1: bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: sasa ngoja nikwambie
0: reka ndakubwire
1: Bikira Maria hakwenda mbinguni
0: Bikira Maria ntiyagiye mwijuru
1: na kwenye Biblia
0: no muri Biblia
1: hatuna andiko lolote ninarodai kuabudu Mungu kupitia Bikira Maria
0: na murongo uboneka ko twosenga Imana duce kwa Bikira Maria
1: kama unabisha
0: Nimba rero uharira.
1: Gendo nitafutie.
0: Gendo ndondere.
1: Ukipata fungu linaloonyesha Yesu alienda Bikira Maria alienda mbinguni.
0: Nuronko murongo werekana ko Bikira Maria yagiye mwijuru.
1: Nilete hapa.
0: Uzane hano.
1: Nina zawadi yako.
0: Hariho agashimutso hapa.
1: Zipo la 5.
0: Hari hira ki 5.
1: Jeremia atanikopesha milioni 1. Zimekuwa milioni ngapi?
0: Jeremia doni milioni 1 azoca bangahe?
1: Nihomba ndatanipa laki 5.
0: 5.
1: Zimekuwa milioni ngapi?
0: Zishetse milioni zingapi?
1: Ni 2.
0: Tuzoshimwe ki milioni 2.
1: Nenda ugata.
0: Enda urondere.
1: Fungu lolote kwenye Biblia.
0: Umurongo wari wose mwijuru.
1: Uture ngapi?
0: Agashimwe ki milioni 2.
1: Nenda utafute.
0: Ge.
1: Tupe fungu.
0: Gedu umurongo.
1: Kaheniye.
0: Atabasaba twari yaka.
1: Ni ngapi?
0: Hari milioni zingahe?
1: Nipe fungu.
0: Ati mumulongo.
1: Au ji wako.
0: Change pastele wawe.
1: Niambie nipatie fungu.
0: Umulongo.
1: Mimi ji wako kupatia hilo fungu.
0: Kwa huo mulongo.
1: Onde na padri au mchungaji wako mukahabura. Mukaburi ryo somo. Muhunge kumutaka izuba ryaka. Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Yeah. Vita ambavyo vinapaswa vipewe Mungu.
0: Ibintu rero byabwirizwa kwa Imana.
1: Watu wanavichukua.
0: Abantu barabityakira.
1: Sara la kusamehe dhambi.
0: Iki kokwa cyo kubabarira
1: ibya. Ni kazi ya Mungu.
0: Ico ni gikoba cy'Imana.
1: Sara la kuwaita watu baba.
0: Iki gikoba cyo kwita umuntu data.
1: Sasa mtu namwita baba na sio haja kuzaa hata.
0: Mbega umuntu umwita so nuko kukubyara atakubyaye.
1: Unamaanisha nini?
0: Mbega uri kusigura iki?
1: Matayo alisema.
0: Matayo yavuze ngo
1: simuite mtu yoyote duniani nani?
0: Niagira umuntu umwita mwisi.
1: Inde. Nani?
0: Inde.
1: Maana baba tunaye mmoja ni nani?
0: Kubera ko data dufise umwe ni inde.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Heshima ya papa.
0: Icubairo cha papa.
1: Nafikiri jioni ha nitakomea hapa.
0: Ndibaza ko muri kini kigoroba ndangiritsa hano.
1: Kutoka katika kitabu kinachoitwa Ferraris Ecclesiastical Dictionary, yani hii ni kamusi ya kanisa.
0: Mugitawita Ferraris Ecclesiastic Dictionary, dictionnaire cha kazinduzi shengero.
1: Ya Roman hii.
0: Ni ya wa Roma.
1: Imeandikwa hivi.
0: Yandi swemo kuno.
1: Munasikiriza.
0: Mviriza.
1: Kuchukua mamlaka ya Mungu.
0: Kwiha ubushobozi bw'Imana.
1: Inaeleza hivi.
0: Havuga kuno.
1: Papa ni mwenye heshima kubwa sana.
0: Papa ni uwicubahiro gihambaye gose.
1: Kuka sana.
0: Yera cyane.
1: Amba yeye si mwanadamu tu.
0: Aragororotse kuko atari umuntu gusa.
1: Hata hivyo mlishaka kutifunza kitu kinachoitwa pa. Yabasha naga Faransa kara takaye. Mfayibirite papa ndayitwaje yiti. Ukuti henda kwa papa ndio haya. Yeye ni ametukuka sana kiasi kwamba si mwanadamu.
0: Waragororotse cyane kurugero guko atari umuntu.
1: Ni kama vile alikuwa kama Mungu.
0: Ni nka hari Imana.
1: Au na mwakilishi wake.
0: Change uyiserukira.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Kitabu hicho kinaendelea kusema.
0: Hicho kitabu kibandanya kivuga ngo
1: papa huvishwa taji 3.
0: Papa yambikwa ngozi 3.
1: Nini maana yake?
0: Mbegi byo bisigura iki?
1: Taji moja.
0: Urugore rwa mbere
1: inaonyesha kwamba yeye ni mfalme wa mbinguni.
0: Kwerekana ko

0: we ari umwami wo mwijuru
1: na ya pili mfalme wa duniani
0: kwa kabiri umwami w'isi
1: na mambo yote ya ya chini ya dunia
0: nibindi byose byo munsi y'isi
1: mamlaka yake
0: ububasha bwiwe
1: hayahusiani na mambo ya ya mbinguni tu
0: nibujanye nibyo gusa
1: na ya duniani tu
0: nibyo mwisi gusa
1: na yaliyo chini ya dunia
0: nibyo munsi y'isi gusa
1: yeye ni mwenye heshima na mamlaka ya juu sana
0: wewe nuwicubahiro nububasha bwo hejuru gose
1: yani wanatengeneza baraza moja na Kristo
0: ko agira icicaro kimwe na Yesu
1: ibi ni kweli
0: mbego kunukuri
1: eh hii ni kweli
0: ukunukuri
1: uongo mtupu
0: ubu nububeshi bweruye
1: chukua mamlaka ya Mungu
0: yihubasha bw'Imana
1: anasema hivi
0: havuga ngo
1: hata ikitokea
0: nubwo byoshika
1: malaika wakatenda dhambi
0: aba malaika bagacumura
1: amba napaswa wahukumu
0: uwo bacira urubanza
1: ni papa
0: ni papa
1: kwenye kitabu hicho
0: muri iki kitabo nyene
1: wanachukua maamuru kaya Mungu
0: bihubushobozi bw'Imana
1: ba pembe ndogo pembe ndogo
0: agahembe gato
1: hello
0: turi kihubana
1: sasa wapendwa ngoja niwaambie
0: bako

0: shema kweupe
1: ebayo nenda vugati munu w'umuhizi
0: ndaye sema nahitaji kubatizwa
1: avugati jenda kine
0: kesho kutwa tu
1: kandi umubatizwe nige yetu
0: ni kwa ubatizwe
1: ingu batizwe
0: haleluya
1: haleluya
0: haleluya
1: haleluya
0: wajani waulize wapendwa
1: leka ndababatizwe bakunda
0: watu wamengangania baberi
1: abantu bakumye bine
0: bangania baberi
1: nibagomba kupi baberi
0: kwa sababu ya vye walivyo navyo
1: kubere biti bafise
0: wanasema hatuwezi kutoka baberi
1: barapuka ati ntushobora kupi baboni
0: sababu ya vye vyetu
1: kubere ibi
0: kwa sababu ya mishahara
1: kubere mishahara dufite
0: wamengangania baberi
1: bakumye bagumbirie baberi
0: bangania baberi
1: ukumugumbirie baberi nzo kimwe icupa
0: udafanyeje iri nyoka uwawe
1: wogira gute kugira icupa inzoka yicwe
0: udafanyeje
1: wokoriki
0: udafanyeje
1: urarimena
0: njoka iyuma kwenye icupa
1: inzoka iri mu icupa
0: udafanyeje iri inzoka ikubitwe
1: wokoriki kugira inzoka
0: udafanyeje
1: wokoriki
0: ikiwa hautatoka Babeli
1: nimbutopa muri Babuloni
0: Yesu anasema tazama naja na mawingu
1: Yesu arapuka tendaza kubica
0: niwapatie zawadi walioniti
1: magashimwa bangu
0: wali wali hubiri wa kiyange wagati
1: abanyu bashabigi
0: tukiya kwa
1: kuba
0: lakini wale waliongangana na
1: babe n'uburusho arika bakumye bagumbire babe
0: bamengangana kwa kwenye chupa
1: bagumbire kuba mwicupa
0: hakuna namna
1: na bundi buryo
0: lazima chupa lipigwe
1: ni ngombwa icupa limenwe
0: hama mchana kweupe
1: eh kumurango ingo ingo ingo
0: ala sema nahitaji kubatizwa
1: njo ndapuka tena kine kubatizwa ingo nyaruka
0: dada imani guheza je
1: ingo
0: wewe wewe urandusela je wenyene yani wewe dada ura wewe ni wewe unyaye abandi bose turi bihwiri abandi bose ni bihwiri